0: ville ikke gå på skole. Jeg skulle bli selvstendig næringsdrivende. Jeg skulle bli frisør, starte min egen salong. For jeg vokste jo opp med to foreldre som hadde butikk og solgte til forskjellige forretninger rundt omkring i Norge. Det var kåpe de laget, grossist, ja. Men jeg sto jo på butikken og solgte kåpe. Jeg var ikke gammel da. Og jeg var, det var ikke snakk om at jeg ville jobbe for andre. Jeg ville jobbe for meg selv. Jeg skulle være egen sjef.
1: Det å ha en drøm i hodet, eller et bilde på hva man har lyst til, hvor viktig er det?
0: Jeg tror det er kjempeviktig. Kjempeviktig, fordi at jeg ser mange unge i dag, de vet ikke hva de skal bli. Jeg var så sikker på det. Og det hadde med mot å gjøre, men det å være modell eller være skuespiller, det var ikke så lett. Og jeg spilte teater på Hareid, jeg hadde kjempetalent, men det var Harald Bua, og jeg var ikke der. Men frisør, det hadde med skjønnhet å gjøre. Det hadde med å skape noe. For jeg brukte å tegne, var veldig flink å tegne. Tegne portrett og sminke de og lage. Det eneste jeg tegnet, det var dameansikt. Så dette lå vel begravd et eller annet sted i meg. Så det måtte være kreativt, og så måtte jeg tjene masse penger.
1: Hva slags forhold har du til det i dag? Fordi det med skjønnhet og det med klær, og det å pynte seg, hvor viktig del er det av identiteten din i dag?
0: Det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig. Jeg fikk jo til og med pris fra Jan Thomas å se og høre for mine klær. Ja. Men det har vært en lidenskap, og når jeg tenker tilbake, så kunne jeg valgt å bli designer. Så jeg har sagt, i mitt neste liv så skal jeg bli designer, men det må være i Paris. For på Hareid var det for kjedelig det som ble laget. Så jeg har det i meg, jeg kan sitte og se på motoppvisninger fra Paris og være helt som noen elsker vakre maleri. Så ser jeg på en kjole, jeg ser på teksturen, jeg ser på, og det for meg er det kunst, for meg er det, altså helt excited. Det dummeste jeg gjorde var ikke å lære å sy selv. Det kunne jeg lært, og det gadde jeg ikke.
1: Jeg hørte noen rykter om at du holdt på å bli skilt nesten en gang, fordi at du brukte opp alle pengene dine på klær.
0: Ja, men det var jo etter jeg hadde vært i Frankrike og var lutfattig, og vi hadde ikke penger. Så det eneste pengene, det var barnetrygda, det tror jeg var 7000 kroner. Og så hadde vi startet restaurant da, og den gikk jo ikke så bra første året, og det var jo ikke så mye penger, men jeg fikk litt tips da. Men så står jeg foran et butikkvindu, sik-sak, og så ser jeg de mest fantastiske klær. Og den gangen var det jo Dynastiet og Alexis med brede skulderputer og hatter, og der sto sånne type klær utstilt i vinduet. Jeg tenkte, jeg kan jo bare gå inn. Hadde minste mann i barnevagn og kom inn til en dyktig selger, Reidun Persson, som vi er venner fortsatt. La igjen mye penger i hennes butikk. Og så ser jeg, og hun klær på meg, og da hadde jeg gått 5 år uten å kunne kjøpe noe klær. Hadde fått litt penger, pappa gikk på hennes, men her er drømmen, ikke sant? Og jeg så forvandlingen, jeg så meg selv bli en helt annen i disse klærne. Og så tenkte jeg, dette er min identitet, dette må jeg ha, dette er mitt nye liv. Jeg bruker alt jeg har. Så jeg gikk hele barnetrygden.
1: Hele barnetrygden gikk med?
0: Hele barnetrygden gikk med.
1: Det med å forandre identitet, eller sånn, forandre personlighet, det at du alltid har likt å kle deg ut, har du også tenkt at du kan ta på deg hvilken rolle du vil, altså at livet er fylt med forskjellige roller?
0: Ja, du gal, selvfølgelig. Altså, vi lever jo, vi ofte blir formet og lever en rolle, livet ut.
1: Hva er utgangspunktet din rolle, som du ser det?
0: Min rolle er å leve ut mange forskjellige sider av meg selv. Og være på en måte skuespilleren i mitt eget liv. Og ta på rolle, som jeg hadde veldig gøy med. Så når jeg nå har, nå hopper vi veldig her, men når jeg nå har en podcast som heter Lilje og Isabel, hvor jeg bare får lov å tulle og tøyse, være vestlending og crazy som jeg var, så är det en roll som jag älskar att spela för att jag jobbar i det spirituella väldigt mycket allvar, väldigt mycket som krävt väldigt mycket av mig.
1: Ja.
0: Detta är bara härligt.
1: Du nämnde så vidt Paris.
0: Ja.
1: Detta var inte då med denna förloveden från 16 du var 16 år gammal.
0: Nej, för jag mötte ju den stora kärleken, vet du. För det att jag förstod liksom aldrig helt varför jag hade dessa lyseblå ögonen, för jag ville ha bruna ögon och mörk hud. Och jag tror ju på att vi har levt flera gånger. Och det var ett minne inne i mig som visste mig bilder av en annan kvinna som hade bruna ögon och mörkt hår och väldigt från sör. Och jag blev alltid förälskad egentligen i mörka gutta med bruna ögon. Och här träffade jag ju då den vackraste unge mannen. Jag är på dans på det var väl Kjell Karls orkester på nere där som vi har på toppen hvor vi hadde restaurant Universitetsgata 26.
1: Ja, så da kom jeg til Oslo da.
0: Ja, Humla var det.
1: Humla,
0: ja. Humla. Og der, vet du, så ser jeg ute på dansegulvet den vakreste mannen. Og han var så vakker og danset med en nydelig blond jente. Jeg tenkte, gud for et vakkert par. Og så går jeg tilbake til bordet mitt. Da hadde jeg jo Faradiba-frisyrer. Det var jo tre.
1: Faradiba,
0: vet du. Det var mitt skill, og det var ene hår extension etter den andre. Det var sånn store lokker på hodet, og det var jo igjen falskøye vippa, og jeg husker jeg hadde hvit kjole, og jeg følte meg så fin. Og så går jeg forbi baren, og så hører jeg at de plystrer der, og jeg bare går rett frem, ikke sant? Jeg er ikke den som skal se på noe som plystrer på meg. Rett i ryggen, inn på toalettet, tilbake, så er det en som pikker meg på skuldra, skal vi danse? Og det er han.
1: Han har også sett på.
0: Det er han.
1: Ja, dette var da Kader Bendriss.
0: Det var Kader Bendriss.
1: Ja, hvorfor var han i Oslo?
0: Nej, du, han vokste upp i Frankrike och reste till Amerika och jobbade där i flotta restauranger och kom till Norge nästan vid, för det broren kom till Norge och han blev då ansatt som bartender på Smestad hotell. Så han var i den branschen och han skulle tillbaka igen till Amerika, men så träffade mig och så blev han i Norge. Så det var väl meant to be.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dere flytter til Paris, driver med noe som heter Holiday Magic,
0: ja.
1: Som jo har blitt en del omtalt opp igjennom,
0: ja.
1: Også og har rykt på seg for å være et pyramidespill.
0: Ja, det de driver mange med lovlig nå, men det var noen ting som ble dømt som ulovlig. Det var det fastest growing company in the world.
1: Ja, hvordan så man på det? Altså, hvordan så du på det på da, starten av 70-tallet? Eller?
0: Nei, det var jo utrolig spennende, spesielt for min mann. Det var jo jeg som introduserte han, skulle selge hudpleieprodukt. Det var jo midt i blinken for meg. Jeg hadde nettopp startet min egen frisørsalong i Smestad Krysset. Og gikk til banken og sa at jeg trenger 20 000 kroner. Det var mye penger den gangen.
1: Ja.
0: Og så sa han, ja, hva har du som collaboration da? Eller hva har du, kan du stille opp en garanti? Nei, det kan jeg ikke, men jeg fra Vestlandet. Jeg vokst opp med grundeforeldre. Og dette er hva jeg skal ha til min frisørsalong, og jeg vet at jeg klarer det.
1: Ja.
0: Han ga meg 20 000, han.
1: Ja, for da var det sånn at du kjøpte det på en måte det å være medlem.
0: Kjøpte et varelager, men varelagret sto i banken.
1: Ja.
0: Som en bank, ikke sant? Og det var det som ble ulovlig da, at vi skulle fått varene. Men det var jo et rekrutteringssystem.
1: Ja.
0: Og hver gang vi rekrutterte noen nye som kjøpte et varelager på 20 000, så tjente vi ganske mye penger på det da.
1: Ja, og dette var nytt en gang på et vis.
0: Det var nytt, og folk ble jo rike, ikke sant?
1: Og
0: noen klarte ikke det. Så, men det var jo forskjellige investeringsmodeller da, vi tok det største.
1: Ja.
0: Den dyreste. Og vi tjente penger, og så ble det snakk om en åpning i Belgia, min mann snakket fransk, og han sier,
1: altså en jobbåpning i Belgia?
0: Ja, skulle være da trener der og være i firma. Han sa, vil jo veldig gjerne det. Jeg hadde da en liten på 8 måneder, och hade startat frisörsalong, men jag kan ju inte dra, du må dra först och se om detta här går och så kan jag komma efter. Nej, jag måste vara med. Och då är det att ta valg då som förändrar livet ditt. För vad hade skett om jag inte hade rejst? Då hade jag kanske drevet en frisörsalong i Smestad kryss och kanske andra salonger, I don't know. Men jag blev med för jag var förälskad, jag var rädd för att mista han. Och en del av mig, må jag vara helt ärlig, det var ju lite sån äventyrlig då, att resa till Belgien, ikke sant? Så vi drog och vi tjente gode pengar och så sprack hela grejen. Han blev dräpt i en flystyrt.
1: Han som ägde
0: i Amerika. Det blev erkänt olovligt i många land och plötsligt stod vi där och inte hade nåla i väggen.
1: Nej, alltså faktiskt.
0: Och kom igen.
1: Hur dåligt stilt var det?
0: Nej, då vi hade väl lite att gå på då. Men vi kom igen liksom med halen mellan benen.
1: Ja, hur bodde ni då?
0: Nej, vi hade en lägenhet i Theresegate.
1: Nej, men i Belgien eller i Frankrike.
0: Nej, där leide vi en lägenhet. Vi hade ju gått med pengar och vi hade ju lite på lager. Men grejen var ju det att min man kunde inte slippa drömmen om att bli rik på den måten, för han hade ingen utdannelse, han ville bli advokat. Och här igen så ser vi hur människoskepnaden blir form av möjligheter. Han ville till Paris och starta med sina egna hudplejeprodukter, för då var det många dyktiga. De gick samman, men där gick det var ju då ett 2-3 år att vi satt där utan nåla i väggen och levde på staten, alltså NAV som i Norge vi levde, för han var fransk statsborger och jag födde mitt tredje barn i Frankrike. Och
1: hur fattig vill du säga si att det
0: nej,
1: var?
0: Nej, vi hade ingenting.
1: Nej,
0: ingenting. Vi fick lånt 5000 kronor för att köra hem till Norge när det var liksom att vi kan inte mer. Nu må vi bara komma oss hem.
1: Hur länge levde du så att det hade ingenting?
0: Nej, det var ett halvt år.
1: Ja.
0: Det var ett halvt år hvor vi hade matkuponger. Och bodde på en madrass och hade apelsinkasse att sitta på. Det var det. Och vi skulle ju få möbler från NAV då, för vi bodde, jag bodde i en höjblock, 14 etage var det väl, med tre barn och
1: alltså du menar franska NAV, alltså stöttesystemet, ja, där, socialhjälp,
0: ja, social, han var ju fransk statsborger. Ja. Vi ville inte sulta ihjäl, men vi hade ju ingenting utom det att motta dessa här matkupongerna.
1: Hur sett i eftertid den perioden, vad har den gjort med dig?
0: Den har gjort mig väldigt tacknämlig för att jag blev född där jag blev född, att jag kunde komma tillbaka och arbeta mig upp från bunden. Och till alla som har ligget ned och inte haft, det är inte lov att säga att jag inte kan klara det. Jag vaskade toalett, jag gick runt, jag gjorde alla drittjobbar när vi kom tillbaka till Norge. För det att jag ville klara mig. Jag fick hjälp från NAV, för jag hade inte barnevagn, jag måste bära den till barnen, vi hade inte pengar till mat. Och jag huskar jag var så skamfull när jag satt där på NAV och spurt om pengar och tänkte att detta ska inte vara länge.
1: Ja, och det var den gång då att Lili Bendris gick in på, vad heter det, Zigzag?
0: Ja.
1: Och brukte hela barnedrygden på klär.
0: det var för barnetrygda var för då var jag. Nej, det var efterpå. Ja. Ja, det var efterpå. Herregud, du driver mig fram och tillbaka här och piskar mig runt i årtider.
1: Ja.
0: Men i vart fall så är det nog med att vi hade fattigdom också i Norge. Det är helt klart, men jag menar att jag kunde bodde i Afghanistan, jag kunde bott på ett ställe där jag inte fick brukt mig själv. Så för mig, det var aldrig något snack om 8 timmar per dag. Det var bara jobbing. Och det tror jag har från min far. För han jobbade. Och det var liksom, det var helt naturligt. Det var inte något rart i det. Men vi kom ju tillbaka och det akkurat som skjebna var med oss, vi fick hjälp. Vi fick overtatt ett gammalt gästgiveri på grua utan att betala in, jag tror vi betalt in 5000. Och så hade vi en så fick vi en lejen restaurang på Övrevoll som vi drog från gruva till Övrevoll 2 dagar i uka och drev den. Och så fick vi ett lokal i Oslo där vi kunde ha en arabisk restaurang. Det var bara någon månad. Och så fick vi Storyville som blev en success.
1: Också,
0: en kämpesuccess.
1: Var det också arabisk inspirerat?
0: Nej, det var New Orleans. Den var en jazzklubb under... ja, vad hette det då?
1: Det låg under universitetsgatan i alla
0: fall. Ja, då, och det var ju en jazzklubb uppe på toppen. En privatklubb. Och så lagade de en restaurang nere i källaretagen med plysch och sofa med plysch. Nakenbilder på väggarna av dessa här prostituerade i New Orleans. Och det är ju en film som heter Pretty Baby av den fotografen som lagar väldigt snille bilder. Det var fantastiskt lokale. Lite tätt jazzmusik. Det var stämning.
1: Varför var det något Oslo trängte på den tiden?
0: Det var nog Oslo trängte, för då hade du Ben Josef som drev sin restaurang. Och Ben Josef kom till oss när han förstod vi skulle starta och sa att ja, men du kan hända heller. Du kommer aldrig att klara det, för jag är Ben Josef. Och de kom ju från samma by i Algeri, dessa 2 gutta. Men vi startade, och första året så var det... gick ju inte, för det var en restaurang som de inte hade klart att få till. Det hade bara down the drain.
1: Ja.
0: Men så kom det 2 från Aftenposten, Fredrik och ett eller annet, som gick runt i hemlighet och smakte på mat och gav poäng då. Så var de där och spiste spare ribs och kreol jambalaya, tror jag de spiste. Och dagen efterpå så kommer där en stor annons eller en reportage då. Och jag vet inte om det var Aftenposten, Dagblad, jag vet inte. Men där snackar de om denna perla i Oslo som ingen kände till, med det mest fantastiska mat. Och vertinna som de trodde kom från New Orleans, hon snackade kavestlandsk. Och dagen efterpå stod det kö i trappa. Och det var kö. Vi drev i 17 år och det var fullt hver kveld.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er TV-personlighet Lili Bendriss, Jesus meg, her i Drivkraft på NRK P2. Lili Bendriss, tror du på tilfeldigheter?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke?
0: Jeg tror at vi har et manuskript før vi blir født, som har altså de grove linjene.
1: Hvor kommer denne, hva skal man si, overbevisningen fra?
0: Det kommer fra meg.
1: Ja. Så alle blir født med et manuskript.
0: Det har mine guider fortalt meg.
1: Ja.
0: Nei, det leser du mye sånn spirituell litteratur også. Det er ikke bare min sannhet dette. Men at det der ligger en plan, og at vi følger den planen gjennom vår intuisjon, men vi kan også ta avveier fra den planen. Men uansett om vi tar de avveiene, så vil de tingene vi skal erfare dukke opp også på avveiene. Så min...
1: Hvis man skal nevne 3 ting da, i ditt liv som har vært vesentlig for din erfaring, det som har stått i ditt manuskript, hvilke 3 ting har det vært?
0: Det var å klare meg selv.
1: Ja.
0: Det var å bli suksessfull og rik. Det sa jeg til min mor når jeg var 7 år gammel.
1: Ja.
0: At jeg skal leve et eventyrlig liv, jeg skal bli veldig rik, og jeg skal finne en
1: fra
0: rik mann.
1: Fra Vestlandet, vet du?
0: Ja, skal finne en rik mann. Og så sa min mor at, ja, men hvorfor tror du en rik mann vil ha det da? Jo, for da skal jeg ha på meg leppestift, og jeg skal pynte meg og bli så fin han vil ha meg. Og så sa min mor, det er noe bedre du blir rik selv da.
1: Ja.
0: Nei, jeg var veldig opptatt av det, at jeg ville ha fint hus, jeg ville ha fine klær, jeg ville ha fin bil. Ja, så det er bare å være helt ærlig på det.
1: Det med sykdom. Har det vært heldig?
0: Jeg har plage. Jeg har en rygg som bærer meg.
1: Jeg tenker nå i 40-årene, når det slags veiskille i livet ditt.
0: Når veiskille kom. Ja, da fikk jeg jo... Da møtte jeg veggen. For da hadde jeg jobbet. Jeg var ikke lykkelig lenger i ekteskapet mitt. Det ble vanskelig, vi var for forskjellige. Vi gjorde ikke hverandre godt. Og jeg bare tenkte, var det dette som skulle bli livet mitt? Er det ikke noe mer?
1: 40-årskrise?
0: Ja, 40-årskrise. Og gikk til lege, for jeg var bare trøtt. Mm. Han tok forskjellige prøver, og så hadde jeg da fått celleforandring i underlivet. Og det var ikke jeg så redd for det sa de at det er jo fort gjort å fikse. Du venter 3 måneder, og så skal vi ta en liten operasjon, så det går bra. Mm. Og, men man begynte jo å tenke at jeg må jo hjelpe meg selv, begynte hos en akupunktør. Den akupunktøren, han ser at det er noe rart med den dama. Hun er syk fordi at hun har en veldig sterk kraft som er blokkert i henne.
1: Hvor mange gikk det en akupunktør på den tiden?
0: Det tror jeg var en del.
1: Ja, så det hadde begynt å bli en greie.
0: Ja, det hadde begynt å bli en del greie. Og dette var en veldig dyktig kar som kunne sine ting, og han jobbet uten å si noe til meg om det, og jeg var like trøtt. Og så er det da siste dagen før operasjonen, hvor jeg sier at jeg kommer ikke tilbake. Han ser på meg, går ut, kommer inn igjen med en nål i handa, en gull nål. Jeg gjør noe rart med den nåla. Og jeg ser på han, og han er veldig sånn professortype. Men han liksom blåser litt på den og snur den i 4 himmelretninger. Og så sier han, lille, i dag skal jeg sette bare 1 nål. Satte den rett under navlen, arbeidet med den, kjente ingenting. Går ned til bilen, og der strømmer tårene. Og jeg gråter og gråter og gråter. Så det var noe som ble forløst gjennom det nåla.
1: Hva da?
0: Følelsene mine, alle følelsene som jeg hadde stengt inne. Alle følelsene, for jeg gråt ikke, jeg skulle være sterk, jeg skulle klare meg. Og for å gjøre en veldig lang historie kort, så kom jeg ikke inn på sykehuset, jeg står i gangen, ser en brosjyre, ringer, kurs i selvutvikling, kan jeg komme? Når tid har dere neste kurs? Vi startet for en halvtime siden. Så der snakker du igjen. Er det tilfeldig? Nei. Jeg ble styrt. Jeg vet at jeg ble styrt mot den akupunktøren. Jeg ble styrt til det kurset. For jeg forstår energi. At alt er energi. Vi er energi som vibrerer sånn at vi ser på oss og tror at vi er fast flesh. Jeg kom ned der med den energien rundt meg, som er mellom meditasjon, og jeg har fått denne nåla. Det den nåla gjorde var åpne mellom himmel og jord. Du kan få det gjennom LSD, og han ga meg den, for han fikk en overbevisning om at jeg ikke gikk i psykose, men at jeg skulle ha den. Så på siste dagen av kurset, på samme måte som det som skjedde når jeg var 16 år med denne kraften, så skjer det samme igjen, hvor jeg sitter der, og det er et lynnedslag gjennom hodet mitt, og en enorm kraft raser gjennom kroppen. Og der sitter jeg med 2 brennende hender, og ser inn i fortid og fremtid. Så du vet at jeg kunne blitt veldig, veldig redd. Men for meg var det som alle brikkene falt på plass. Mm. Jeg gikk ikke inn i noen psykose, jeg bare visste da at det er jo dette jeg har kommet til denne planeten for, jeg skal bruke denne kraften.
1: Du nevnte LSD, du hadde ikke tatt det?
0: Nei, aldri, aldri. Nei.
1: Men den opplevelsen,
0: ja.
1: Er det da en transelignende opplevelse,
0: ja,
1: for deg? Eller?
0: Ja, ja. Hodet mitt gikk inn i en type transe, fordi at jeg ser...
1: På dette selvutviklingskurset?
0: Ja, for jeg ser meg selv, jeg sitter på en stol, jeg har fått en voldsom hjertebank, og kjenner at noe skjer i kroppen min, og prøver å ta meg sammen, for første dag hadde jeg grått veldig, og laget skandale, følte jeg. Og dette er et 7-dagers kurs, så jeg tenkte, ta de sammen. Lederen av kurset, Kaja, hun tar meg i handen og sier, gi slipp, Lili, pust. Og det er da jeg kjenner hodet mitt bare blir rykket bakover, og sinnet mitt, selv om jeg vet at jeg sitter på en stol, så står jeg i et ørkenlandskap, det som å være midt inne i en film, hvor det sitter en gammel indianer foran meg, gammel vismann, og der det er helt stille, ikke en lyd, men det er et helt spesifikke bilde. Jeg ser et bål som brenner foran han, ser røykspiraler går opp fra bålet. Der er en liten gutt kledd i hvite klær som kaster små baller opp i lufta som går oppover og oppover og oppover mot en knallblå himmel. Der er en hvit ørn som går i spiral på himmelen. Han sitter og nikker, rugger med hodet frem og tilbake. Jeg står foran han. Han ser på meg. Han ber meg komme nærmere uten ord. Ber han meg komme nærmere. I denne filmen så går jeg mot han og strekker armene ut mot han. Han strekker sine hender ut, og i det fingertuppene våre nesten møter hverandre så skjer det. Et lynnedslag gjennom hodet, raser gjennom kroppen, ned i bena, opp igjen, opp i brystet, ut gjennom hendene og befester seg inn i håndflatene mine. Og smerta i håndflatene mine er så sterk. Det er som om noen har satt fyr på dem, samtidig som de har satt dem på et strømførende gjerde. Det er som om de hører at det durer. Og jeg våkner og ser på hendene mine og sier, de brenner, de brenner, de brenner. Og det at jeg fikk min åpning på den måten, gjør at ingen kan berøre meg og fortelle at dette bare er tull. Fordi at det var så fysisk. Hadde jeg ikke hatt en fysisk opplevelse, så ville jeg trott at jeg hallusinerte. Og fra den dagen så var hendene mine brennheite. Jeg kunne legge dem på noe, det var som et strykejern, og jeg hadde kalde hender før det. Og jeg har opplevd så mye med healing, at de kan bare komme og si at det er sludder og vås. Jeg vet hva jeg vet, men jeg har ikke noe behov for å overbevise noen.
1: Tror du,
0: for meg er det viktig.
1: Tror du vi også trenger hva skal man si, troen på det mystiske
0: ja.
1: Som mennesker?
0: Jeg tror vi har mistet den, og det tror jeg har gjort oss flatere og gråere. Jeg tror at fantasi er litt nødvendig
1: ja.
0: For å åpne døra til det som er utenfor A4-arket. Og jeg har alltid hatt veldig god fantasi, og det har vært veldig lett å tro at du bare fantaserer. Men gjennom åndenes makt, gang på gang på gang på gang,
1: altså,
0: så får jeg informasjon som ingen vet. Det er ikke cold reading, det er ikke noen som telepatisk har fortalt meg det. Noen sier meg ting som ingen vet om. Hvem er det som sier det til meg?
1: Ja.
0: Og da vet jeg det at du forsvinner ikke når du dør. Du er fortsatt en bevissthet. Du drar ikke noe sted. Du er i alt. Og du er også der du har levt livet. Du har kommunikasjon med de som du var glad i. Så it's not a place. Du drar ikke til en verden, du kreerer den verdenen du har behov for. For det at det her, tenker vi, har lyst til Hawaii. Ja, må kjøpe en flybillett for å dra til Hawaii, og ta litt tid. På den andre siden så tenker du, nå ønsker jeg å være i Hawaii. Og så er du i Hawaii, der og da. Så når jeg kommer over på andre siden, og jeg er 80, vet du, ikke så jæskla lenge til.
1: For meg.
0: Så da tenker jeg at da skal jeg ha en kjempeparty. Da kan jeg ha de kjolene jeg vil, koste meg ikke en krone.
1: Ja.
0: Da kan jeg designe, da kan jeg male. Da skal jeg bare gjøre alt det kreative.
1: Ja, så det er en slags... Ser du frem imot det? Eller?
0: Nei, jeg vil leve så lenge som mulig, så lenge jeg er frisk.
1: Ja, for du feiret jo 80-årsdagen ganske ja. Stort, tror
0: ja,
1: du det?
0: Ja, ja, selvfølgelig. Oh, ja.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Ja, selvfølgelig, nei. Jeg kunne sette meg ned og grine
1: ja.
0: At jeg har blitt 80. Men altså, så tenkte jeg at det er, jeg er heldig som lever.
1: Ja. Dette med, altså, du nevner jo åndenes makt, og det er jo ingenting av dette som har blitt, hva skal man si, vitenskapelig bevist. Og det er jo en skepsis der ute.
0: Å oh, ja, ja, ja.
1: En stor skepsis, og det er også en skepsis, fordi du holder jo kurs,
0: ja.
1: Og foredrag, og inviterer jo grupper inn til samtaler,
0: ja.
1: Og
0: ja.
1: Og så tenker man sånn, ja, Lili Bendris, hva, lurer du mennesker? Hvor ofte hører du det?
0: Nei, da jeg har fått masse hatmeldinger at jeg svindler og at jeg lurer, og ja, ja, ja. Men så opp... Nei, de mener det at jeg finner på ting.
1: Ja, men hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tenker som så at de må bare tro det de tror. Det er helt ok. For det at jeg vil nok si at hadde du vist meg det samme når jeg var 20 år, så hadde jeg liksom, ja, Altså det der var tull. Men når du opplever så mye at ting kommer til deg som du ikke kan forklare, og så er jeg overbevist, og så er det noe med at jeg har jo store liveshow, ikke sant, med store kulturhus, og da forteller jeg min historie, og det er min historie. Og jeg gir en forklaring på hva en uforklarlig historie kan være. Nå skal jeg ut på en ny turné, men ikke med uforklarlig. For nå skal jeg gjøre noe som jeg kommer til å få veldig mye tyn for.
1: Ok, og det er?
0: UFO. Vi er ikke alene i universet. Så, next level. Nå tar jeg universet. Helt ramalvorlig.
1: Ja, jeg hører det. Men du ler av det også.
0: Ja.
1: Hvorfor ler du av det?
0: Jeg ler av det fordi at jeg vet at så mange synes det er helt koko, og jeg ler med de. Og så er det gravalvorlig for meg.
1: Ja, hvorfor er det det?
0: Fordi jeg har opplevd ting som ikke kan forklares av det.
1: Ufor? Vil du, kan jeg få en teaser?
0: Ja, det første gangen jeg bevisst opplevde det var på Hareid, og det sto jo i de fleste Sunnmørsaviser dagen etterpå. Det var at vi var på, skulle på juletrefest, 7-8 barn, et foreldrepar. Vi går fremover, jeg har ikke biler da, vet du. Det går fremover, det er knittret i snøen, det er stjernestrødd himmel, fantastisk andre juledag. Og mens vi går fremover, så blir vi var en enormt stor stjerne over dette lille Hareidsfjellet, som er en sånn gåtur på søndag. Og vi stoppet opp og liksom, hva er det? Og foreldreparet, han er sjøkaptein, han sa at det skal ikke være noen stjerne der. Det passer ikke. Og vi forstår ingenting. Plutselig så tar stjerna et hopp til venstre, vroom, et strek bortover. Og alle blir stående helt stive. Den tar, vroom, et strek til høyre. Den går i sikksakk, ikke bare på himmelen, nedover fjellsiden. Og det går jo ikke an. Vi har ett fly på Hareid, postmesteren har et lite propellfly. Så det vi får høre, da var jeg sikker på at det er de folka som bor i stjernene som har kommet på besøk. For jeg hadde lest Lyn Gordon.
1: Ja, du hadde lest Lyn Gordon på forhånd.
0: Så det var jo så spennende blad om alle de som bodde i stjernene, ikke sant? Ja. Og jeg tenkte, det er Lyn Gordon som har kommet på besøk. Og da stod jo i avisen at hundrevis hadde ringt inn til politiet av uforklarlige lys. Fenomen over Hareslandet.
1: Ja. Det, Lille Bendris, når jeg har deg foran meg her nå og hører deg fortelle, altså du er jo en glittrende forteller, og det minner meg på mange måter også om min egen barndom, når jeg hørte, hva skal man si, besteforeldre og venner av besteforeldre fortelle uforklarlige historier om noe uforklarlige. Ja. Så satt man som tentelys rundt og hørte på.
0: Ja, nei, men
1: den forteller egenskapen din, hvor kommer det fra?
0: Ja, det lurer jeg også på.
1: Er du vokst opp sånn at det ble fortalt ting rundt kjøkkenbordet?
0: Pappa fortalte eventyr.
1: Ja.
0: Pappa fortalte eventyr, samme eventyr opp igjen og opp igjen. Men jeg tror vi er født med gave i henhold til den livsoppgaven vi har. Og for meg var det helt klart at det var kommunikasjon jeg skulle jobbe med.
1: Har du fortalt, var du en som fortalte sånne historier til dine barn?
0: Ja, jeg var jo veldig mye skuespiller, vet du. Jeg var dyktig, jeg var faktisk en dyktig skuespiller, så det kan jeg tenke tilbake på, både når jeg spilte teater, og når barna var små, så var de helt fascinerte når jeg fortalte eventyr, for da laget jeg kjempehistorier, og de satt der jo som tentelys.
1: Hva handler et Lili Bendris eventyr om?
0: Nei, det er jo heksa da, som kommer i den fortrolla skogen. Det var ikke noe UFO da. Og det var at de ble tatt til fange.
1: Ja.
0: Og jeg vet at jeg fikk toppkarakter på stil, for når jeg som ja, fra 9, 10, 11, 12 år, når vi skulle skrive stil, så skjedde noe rart med meg. Jeg satte meg ned, jeg tok pennen, og så ble jeg veldig, veldig trøtt. Og i dag vet jeg at hjernebølgene mine forandrer seg. Så jeg har hatt den egenskapen fra jeg var barn, og switchet på en annen dimensjon.
1: Ja, da blir du trøtt.
0: Da er det som du går inn i en søvn til, nesten som du vil sovne. Ja. Men i stedet for å sovne, så snakker du, eller skriver du. Så da kom det de mest fantastiske historier som alltid blir lest opp. Og når jeg så disse stilbøkene mine i dag, for min søster tok vare på dem, så ser jeg på hva jeg har skrevet som 12-åring, og så er det ikke mulig. Det er så bra skrevet. Jeg har jo også skrevet bøk, ikke sant? Og da kommer det samme igjen. Du ser veldig godt når jeg bare skriver for å skrive noe, og når jeg er på. For da blir språket på en måte annerledes. Så alt dette som jeg har kanalisert, da, så kommer det i en språkdrakt som er veldig estetisk, veldig fin. Og det er på en måte ikke meg. Hva så du?
1: Siden det er noen... Altså, du har jo blitt en formende kvinne. Det har det vært skrevet om i tabloidene.
0: Ja da.
1: Er det et produkt av UFO-fortellinger og
0: nei, du blir ikke rik av hverken være healer eller medium eller noe som helst.
1: Hva koster det å bli healt av deg?
0: Nei, jeg tar jo ikke klienter lenger.
1: Nei.
0: For det koster vel 1000 kroner når jeg drev med det. Men min formue, det er fra tidlige investeringer som grunder businesskvinne, hvor det jeg investerte i gikk kjempebra, og det gjør at jeg kan leve sånn som jeg gjør.
1: Ja, fordi du er med der i noe som heter Shishi, ja. Som driver med interiørartikler, for eksempel.
0: Ja, det er de kjempegrossister som selger over hele verden.
1: Ja.
0: Ja, det er et kjempefirma som er lokalisert i Tallinn, Estland, og selger over hele verden, så det har blitt veldig, veldig stort. De er kjempedyktige. Jeg jobbet der vel 6-7 år, og så fant jeg ut at, for jeg var den som skrev faktura, solgte produkt, snakket med kunder, og så fant jeg ut at det er mange som kan skrive faktura, men det er ikke alle skal finne en død mann i Nordmarka. Nei, så det følte jeg var viktigere. Og så kom TV inn i bildet, og så ble det på en måte veldig mye styr, så jeg måtte ta et valg. Så jeg gikk ut som daglig leder i mitt eget firma, men jeg solgte ikke aksjene mine.
1: Nei, ikke sant? TV, hvordan var det? Med åndenes makt og
0: nei,
1: fornemmelse
0: vet,
1: for... Altså det, hva skjedde det første, i livet ditt?
0: Jo, for det første så ble du på en måte kjent over natta, og jeg hadde jo telefoner som kom midt på natta, at ja, det er spøke her, kan du hjelpe med det? Om det var klokka 12 eller klokka 1, så jeg måtte jo slå av telefonen.
1: Ja.
0: Og på godt og ondt så var det mange som begynte å følge serien, og så følte de at nå kan vi snakke om de rare tingene vi har opplevd uten at de tror vi er gale. Og så hadde du alle haterne, og det var så ille med hatbrev, og at jeg vet at de måtte sitte. Det var jo en Facebook-side da for Åndenes makt, så når vi hadde hatt en episode, så måtte de sitte og ta bort de verste hatmeldingene.
1: Hvorfor blir folk så sinte, tror du?
0: De ble provosert fordi, for det første, de mente vi var svindlere, at vi visste alt på forhånd. Det begynte å avta etter en 7-8-9 år, for hadde vi vært svindlere, så hadde det vært Norges best bevarte hemmelighet, for noen ville sladre. Vi visste jo absolutt ingenting. Så Tom, som var tvilende, som drev dette her da, var krumtappen. Når han begynte, så tenkte han at ja. Men han ble overbevist om at disse jentene her, de kan umulig si det de sier. De kan umulig vite det. Så han ble ganske så overbevist.
1: Hvordan er en vanlig dag for deg, Lille Bendriss?
0: Nei, nå er jeg jo halvveis pensjonist.
1: Ja, du lager podcast.
0: Jeg lager podcast, og det er 2 dager i uka hvor jeg er å spille inn. Ja. Jeg holder kurs, foredrag. Nå skal jeg til Alternativmessa i Bergen og holde foredrag om UFO.
1: Mm.
0: Og en reise inn i fremtiden. Og nå er det planer om da ny reise med UFO-tematikken på Vestlandet.
1: Hva tenker du om fremtiden?
0: Jeg veldig usikker. Jeg vil tenke positivt, for jeg har opplevd så mye utenfor allfarvei at jeg kan ikke tro at denne planeten skal gå til grunne, eller at vi skal ende opp som maskiner. For meg er det desto viktigere at vi har en åpen kanal til den bevisstheten som er der når vi dør. At det her er altså vår intuisjon, vår sjette sans, det å tenke med hjertet og gå over fra å være kontrollert av vår hjerne, men kjenne etter når du kommer ut for noe, så får du bare sånn umiddelbart, ja, dette stemmer. Og så begynner hjernen å si, ja, men kanskje, oh, ja, sånn. Det som du får inn gjennom hjertet, det er barometret, det er GPS-en din. Og jeg tenker med all misinformasjon, disinformasjon, du vet ikke hva som er rett og hva som er galt lenger. Det eneste måten du kan overleve og finne ut av det på, det er å trene opp din sjette sans, og trene opp hjertet ditt til å være din indre stemme.
1: Helt til slutt, Lille Benri, så veldig kort, hva er drivkraften din?
0: Eventyret. Det som skapes.
1: Fantastisk. Lille Bendris, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft og delte fra ditt eventyr.
0: Ja. Ja.
1: Takk. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Vialat. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Og her i P2 får du nå nyhetene. Og etter det er det klart for Kompass, som handler om forbudte bøker i dag, som bibliotekene løfter frem denne uka. Mer om dette her i Kompass, 12:03 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.